0: amini kuona Yesu. Amini, amini.
1: Ah, kame yara mwere tuwele akangwe awe.
2: Ya. Luba mero chwinwa yo, luba mero chwinwa yo.
1: Ah, ja fizikata.